0: Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
6: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
7: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
8: ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
9: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
2: ایج رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده Türkiye Ovası.
9: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochirawa Turquia no Koe Radio des.
9: Zboruwa Glasot na Turquia.
2: Efir da Turquia Ovoz Radiosa.
0: It Turquia Hongia Radioya. Oldu Radio Glas Turquia.
18: Turquia Ünü Radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radiosu.